0: para avançar.
1: Basi vesera radio tukupita nchi verana nzatu kumaputu wakwa na utandhatu wa seziyoraj.
2: Jornal da Manhã.